0: 99. Sarandonga, 233 Hamilton Street, Allentown, Pensilvania.
1: Allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta. Let's go.